інформація про пробки в Рігі на Густава Замглагатва у Тиріцю до Брівібас, також на Церес от Теріну до железнодорожного переїзду на Брівібас от Джутас до Густава Замглагатва, також Улманя Гатва от Лепес до Вацієш. Движення затруднено, телефон для дорожної інформації 25037.